0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau nei. Allah.

Sabah metanggap tadbir urus biodiversity agenda bioekonomi Kopan Bioteknologi Nutan Pelaksanaan Pelan Tindakan Bioteknologi Sabah 2024-2034. Pelantupan ngejadian kerangka strategik dia makai sealap ni kekoyohan sumber biologi untuk ngejana ekonomi Kopan metanggap inovasi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Mara pikat tupan anu bertujuan untuk ngubung pemelioroan biodiversiti ngkopan penanggunan sosioekonomi. Selain ngelindung pengeratian bangan tradisi komuniti, nutan sistem pendigitalan. Datuk Haji berucap tamai dan anugerah penyelidikan biodiversiti teralap Sabah 2026 sampangan sambutan Hari Biodiversiti Sedunia peringkat Lata Kota Kinabalu. Teks ucapan ini bernoso oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Ngulas selan tema tindakan lokal impak global, Datuk Haji Jimara Sabah ngebuktian komitmen ni ngkopan moyo lagi kawasan perlindungan sepenuh ni TPA nutan pewartaan 206,000 hektar kawasan bau. Inisiatif tupan mempunyai keoyuan TPA lat tak lebih 2.2 juta hektar enterdopan ngecapai sasaran sekurang-kurang ni telumpuk pedatus kawasan daratan anu nelindung pesikot jo tahun 2030. Diomasai pan Datuk Haji Jimara Sabah tarus sebagai tungan bok-bok penyelidikan biodiversiti bertaraf dunia. Nutan kawasan hutan damal anu ngerangkum Lembah Danum, Lembangan Maliau, Kopan kawasan pemelioroan Kanyon Imbak. Status E ngebuktian nutan menikni permohonan lesen akses sumber biologi India Enactment Biodiversity Sabah 2000. Sabah pan boy memeterai perjanjian perkongsian faedah bok-bok bersama kok syarikat Botanical Sabah engkok pan dia mengekstrak logam nikel lekat tak tanah makai teknologi fitoekstraksi tumbuhan inovatif. Projek apa ni jangka muka peluang pekerjaan ekonomi jangka tak engkok pan integrasi eko pelancongan tak komuniti setempat. Telum buat projek lekat Sabah nerima anugerah projek reformasi kerana birokrasi RKB berimpak langa. Telu projek tebiak yono lekat Jabatan Perkhidmatan Awam Lat Sabah, Kementerian Kerjaan Tempatan Kopan Perumahan, Kopan Majlis Perbandaran Penampang. Anugerah penetuko lek Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar tamai dan pengiktirafan reformasi kerana birokrasi peringkat kebangsaan 2026 tak pusat konvensyen antarabangsa Putrajaya. Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Wilayah Sabah Edward Binti Mara pencapaian tu ngebuktian agensi tak Sabah buli neraju reformasi anu muan impak nyata tak bang rakyat kopan komuniti perniagaan. Pengiktirafan tupan raminan kejayaan perintalat, dia metanggap lagi tadbir urus melingau pemetukuan perkhidmatan awam kopan ngurangan beban kawal selia. Inisiatif tupan ni jangka kulit ngurangan beban pematuan rakyat kopan komuniti perniagaan alinang medaras pemetukuan perkhidmatan awam anu lebih cekap telus kopan mesrah pelanggan. Telung buat rumah amput diam ketenuan tak kampung Melayu Batu Wau Sandakan Sensaung Sini. Nutan kenyataan Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bumba Kopan Penyelamat JBPM Sabah. Pihak ni nerimo pawan kecemasan tak 6.7 minit sensaung. Sepetul orang pu lekat tak balai Bumba Kopan Penyelamat BBP Sandakan. Ngogo tak tungan lokasi kejadian untuk operasi pemadaman. Operasi panu tenabang oleh PDRM Kopan APM. Operasi terkawal tak pukul 6.46 minit sensaung. Buat je pepus sepenuh ni tak pituk terlumpuk minit sensaung. Nyaun kemelangan jiwa ni laporan. Kopan sementara eh dembuat lagi rumah. Nut amput diam ketenuan tak kampung Toro Lobo Ranau sensaung sini. PGO JBPM Sabah pan diam kenyataan somo marak. Pihak ni nerimo pawan selan kejadian eh tak pituk minit sensaung. Namurang anggota lekat BBP Ranau ngogo tak tungan kejadian setiap 40 km untuk operasi pemadaman. Operasi terkawal tak siam 5 minit sensaung sebelum pepus penok ni tak sepuh 45 minit sensaung kopan nyaun kemelangan jiwa ni laporan. Mepusan abar-abar kemop tu petukau ku balik abar-abar entah dua lagi. Pelaksanaan budi di Selta Sabah perlu fleksibel.
Sabak mentagap tadbir urus biodiversiti kepan agenda bioteknologi. Begitu abar-abar sini bersenting lek mula gobong lekat seksyen berita awal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Tekno.
1: Oh iya kan, RTM klik. Tapi ngekawi data internet ku tuh kulut.
2: Ayah, oh kau timing ah.

0: Sahabat BFM pasti dengan nanti ke onso itu tanah merah studio nak kasih kerja jam kabalu terlalu ngopor ngam ni terlalu londong bahagia bahagia itu bahu kata tu dan sungkai terapiala dunia 2000 dong ngopor amo onom terlalu payo pasukan nak langgu sinoi rapusingan ngopor amo onom pasukan livos terlalu pahilian rasu susu tili yohino pasukan Norway Prancis pasukan yang mahu Mexico pasukan bokon ondo napongo inunso prapa pusingan ngopor amo onom pasukan yohino Canada Brazil Paraguay Morocco itu bahu jadual pahilian Piala Dunia Pusingan Talungo Pram 2 pasukan ra Oronun Suau 2 hari bulan ra bulan katulu 2000 dongo Pram 6 jam ka Pram 2 ra tangga nulondom pasukan England ahli ra pasukan Republic Democratic Congo ra Stadium Atlanta pahilian ra tangga nulondom itu pahilian kasa nu karua-rua pasukan liwarahino jam ka 4 ra susau pasukan Belgium ahli ra pasukan Senegal ra Stadium Seattle pahilian nu pasukan Belgium pasukan Senegal pono pahilian kasa nu karua-rua pasukan rondo payo pahilian da Oronun Suau ondo uman ra jam ka 8 ra susuau yohino pasukan Amerika Syarikat ahli ra Bosnia dan Herzegovina ra Stadium San Francisco Bay Arena. Rekod pahilian nu pasukan Amerika Syarikat pasukan Bosnia Herzegovina indora talu pahilian nilo Amerika Syarikat Indona manang rondo keputusan seri. Piala Dunia 2000 dongo paramondom satu jiwa sejuta sorakan.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuman untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke 23 nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1970, 1974, 2002. Brazil pembangunan asuang bonsoi asau kerajuan. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Iya, konsigan ko pada ko yudit mamaso datu manu di tiga selimbahan ato ko. Ya, temne ko witi pialan miti lembus montok di ti pialan montok dat pusingan 32 kaditi. Montok di ti Piala Dunia FIFA 2026 montok kapailan untuk dat tadau dat suap kedua datulanat keturu di tahun 2026 hanga id tadau kumo 2026 noh aditi kepohoron diti apialan mimbul sampomagunan teka FIFA 2026 untuk dat jam kepada maduo pitangatuang tapi naikau kamayan dat sumuang dat kedua datulan dat keturu di tahun 2026 iti pogun dat England sumap aditi Democratic Republic of Congo mantok dat jam keapat min susuab iti pogun dat Belgium sumap aditi pogun dat Senegal mantok dat jam kewalu kesabon dat suab iti tepinaikau iti pogun dat USA teka United States of the America sumap aditi Bosnia and Herzegovina ya tepineka witi pialan mimbul Piala Dunia FIFA 2026 milokau dot tumanu demiti lembus maya dot RTM klik maya nagiditi TV OK sukan RTM ya ihuman na pohat kasalimbahan na dila tepineikau akita ila pialan dat mimbul miampai dat aiso kabayar nga ila RTM klik na po nga man po pugulo dot ano ready mama download dilat apps to kya to binaikaw man maya dat ila RTM klik nga tagal na mamagunad TV maya na pod apps dot RTM klik mila tumano diti piala dunia FIFA 2026 amo magutong dat hinambo ko na po onsikahan do kayo to kasi sa mamili aditi kasalimbahan RTM teman setia anda at abdengaw sining manta di Peter Danson iti alay na timpo amo nakapisalawat kaditi kanaw kinanghat ako.

Pratibika, daerah Tuaran, ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu kikuan penduduk Tuaran, yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungan ni 34 km lekat kota Kinabalu berkeoyoan 1,066 km persegi ngeruo lanan bok-bok untuk daerah tabagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran, kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ni cuma tekilo tak kalangan bangan masyarakat tempat betiru jadi tumpuan pelancong lekat diam kopan meluar negara.

Tambah hutku kadi Elis Marius sampungui ongo dia zu abal doid pogun terdai ku ngabi hozo tau vino hitim politih kini mungan memoh mohis kini ngotokong.